0: تعریف کرائیں جن کے باعث انہیں دنیا بھر میں اعزاز سے نوازا گیا. گجرات کے ترقیاتی ماڈل کو دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا اور سراہا گیا, جس کے بعد اسے پورے بھارت میں نافذ کیا گیا. دلی سے کماندے پاری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ.
1: نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے وزیر اعظم نریندر مودی کو حکومت کے سربراہ کے طور پر 25 سال مکمل کرنے پر مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ ایک پردھان سیوک کے طور پر جناب مودی کے سفر سے سب کی شمولیت والی ترقی کا ویژن ایک ملکگیر مشن میں تبدیل ہو گیا ہے, جسے سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس, سب کا پریاس سے رہنمائی حاصل ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے اپنے دوروں میں انہوں نے بھارت کی قابل دید تبدیلی دیکھی ہے. یہ تبدیلی بہتر کنیکٹیویٹی, ڈیجیٹل ترقی, موقعوں کی توسیع اور سب کی شمولیت والی ترقی کے راستے ہوئی ہے. نائب صدر نے کہا کہ جناب مودی کی دوراندیش قیادت کی ایک بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کے تحت 25 کروڑ عوام کو انتہائی غربت سے نجات حاصل ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی اہم تاریخی حصولیابی ہے جسے انسانی تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی. جناب رادھا کرشنن نے امید ظاہر کی کہ بھگوان جناب مودی کو اچھی صحت, خوشی اور طاقت سے نوازے, جیسا کہ وہ بھارت کو سب کی شمولیت, خوشحالی اور 2047 تک وکست بھارت کی جانب سفر پر لے جانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سے اپنے عوامی زندگی کے سفر کا آغاز کیا تھا اور اس سال وہ اپنی عوامی زندگی کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں. اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی اور بی جے پی صدر نتن نبین آج وکست بھارت سنکلپ سبھا سے خطاب کریں گے. ان کے علاوہ پارٹی کے کئی سینئر لیڈر اتر پردیش کے مختلف علاقوں سے اس پروگرام میں ورچوئل وسیلے سے شرکت کریں گے. حکومت نے وکست بھارت روزگار اور آجیوکا مشن گرامین کی گارنٹی وی بی جی رام جی قانون 2025 کے تحت قابل اجازت قانون کی فہرست جاری کی ہے. اس میں دیہی کاموں کے نئے فریم ورک کے تحت 375 قابل اجازت کام بیان کیے گئے ہیں. دیہی ترقی کی وزارت نے بتایا کہ نئی فہرست میں پچھلے فریم ورک کے 266 کاموں میں 41% کاموں کی توسیع کی گئی ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
0: ان کاموں کو 4 موضوعات کے تحت دوبارہ بیان کیا گیا. یہ موضوعات ہیں: پانی کی حفاظت, انتہائی درجے کا دیہی بنیادی ڈھانچہ, گزر بسر سے متعلق بنیادی ڈھانچہ اور شدید موسم سے متعلق واقعات اور قدرتی آفات کے تناظر میں تیاریوں کے لیے خصوصی کام. پانی کی حفاظت کے تحت 128 کام بیان کیے گئے ہیں جو 4 زمروں میں سب سے زیادہ ہیں. اس میں باندھوں پر نظر رکھنا, نالیوں پر ڈھکن لگانا, زیر زمین سوتے, پانی کو واپس زمین میں پہنچانے کی شافٹس, انجیکشن, کنویں, دریاؤں کو دوبارہ تازہ کرنا, چھوٹی ندیاں اور نالے جن جگہوں پر پانی جمع ہو گیا ہے ان کی بحالی, نیز پانی کو دوسری جگہوں پر پہنچانے والی نہروں کی تجدید کے کام شامل ہیں. انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے خاص طور پر کہا ہے کہ ٹیکنالوجی سب کی شمولیت اور لگاتار ترقی کا ایک اعلی کار ہونا چاہیے. جناب مودی نے کل سیوا تیرتھ میں موبائل مواصلات کی ایسوسیشن کے عالمی نظام جی ایس ایم اے کے بورڈ ارکان سے بات چیت کی. یہ بات چیت انڈیا موبائل کانگریس سے پہلی کی گئی جو نئی دلی میں آج سے اس مہینے کی 10 تاریخ تک منعقد کی جائے گی. جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ سبھی کو ٹیکنالوجی کی فراہمی لازمی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ سماج کا کوئی بھی طبقہ پیچھے نہیں رہ گیا ہے. انہوں نے ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل خدمات کو خاص طور پر عالمی جنوب کے لیے مناسب خرچ اور قابل رسائی بنانے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے بڑھتے ہوئے ڈیجیٹل فرق کو ختم کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کو ہر ایک شخص تک پہنچانے کی اہمیت کو اجاگر کیا. وزیر اعظم نے ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے کی صلاحیت کو خاص طور پر ترقی پذیر ملکوں کے لیے ایک یکسر تبدیلی لانے والی طاقت کے طور پر اجاگر کیا. ڈیجیٹل اور سائبر گھوٹالوں کے بڑھتے ہوئے چیلنج سے نمٹنے کے لیے جناب مودی نے کہا کہ اس مسئلے کا حل ٹیکنالوجی سے ہی نکالا جانا چاہیے. وزیر اعظم نے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے لیے عالمی معیارات اور مشترکہ ضابطوں کی ضرورت کو اجاگر کیا. 10ویں انڈیا موبائل کانگریس آج نئی دلی میں یش بھومی میں شروع ہوگی. اس کا موضوع ہے حدود کے بغیر پیمائش, جس میں شراکت داری کے ایک عالمی پلیٹ فارم سرمایہ کاری اور ایک دوسرے کو معلومات بہم پہنچانے کا ایک عالمی پلیٹ فارم فراہم کرتے ہوئے ٹیلی مواصلات, ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی اور تکنیکی اختراع کے شعبوں میں بھارت کی قابل تحسین ترقی. وزیر اعظم نریندر مودی کل اس تقریب کا افتتاح کریں گے. اس تقریب میں اگلے 1 ارب ڈیجیٹل کنیکشن کے میدان میں سرمایہ کاری

0: کام کاج میں خود مختاری اور ٹیلی کام کے مستقبل کے بارے میں سی ایوز کی گول میز کانفرنس، بھلائی کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال، سائبر سیکیورٹی سے متعلق سربراہ میٹنگ، 6G سمپوزیم، اسٹارٹ اپ ورلڈ کپ انڈیا 2026، نوجوانوں کو درپیش چیلنجوں کے لیے روبوٹکس اور دیگر عالمی ٹیکنالوجی کے پروگرام شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور سوئٹزرلینڈ کے صدر گے پاملا آج بھارت منڈپم میں دوسری انڈیا یورپین فری ٹریڈ ایسوسیشن ای ایف ٹی اے پروسپیرٹی سمٹ 2026 میں شرکت کریں گے۔ یہ سمٹ بھارت ای ایف ٹی اے تجارتی اور اقتصادی ساجیداری سے متعلق معاہدے کی سالگرہ کے طور پر منعقد کی جا رہی ہے، جو گزشتہ برس یکم اکتوبر کو نافذ کیا گیا تھا۔ اس سمٹ میں سرکار کے اعلی افسران، صنعتی رہنما اور بھارت اور چار ممالک سے تعلق رکھنے والے شراکت دار شرکت کریں گے۔ اس سمٹ کا موضوع ہے 100 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری سے تعلق متعلق ساجیداری کا قیام، بھارت میں 10 لاکھ ملازمتوں کی تشکیل۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو ہماچل پردیش کے 3 دن کے دورے پر ہیں۔ کل بلاسپور پہنچ کر انہوں نے ایمس بلاسپور کے پہلے جلسے تقسیم اسناد میں شرکت کی اور طلبہ کو میڈلز اور ڈگریاں عطا کی۔ اپنے دورے کے دوسرے دن آج صدر جمہوریہ اٹل ٹنل روہتانگ کا دورہ کریں گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ہماچل پردیش کے اپنے 3 روزہ دورے کے دوسرے دن آج صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اٹل ٹنل روہتانگ جائیں گی۔ وہ اس ٹنل کے شمالی اور جنوبی پورٹل کا دورہ کریں گی اور سرحدی سڑکوں کی تنظیم کے افسران سے اس ٹنل کے بارے میں معلومات حاصل کریں گی۔ دوپہر بعد صدر مرمو منالی کے مشہور ہریمبا مندر میں پوجا ارچنا بھی کریں گی۔ منالی اٹل ٹنل روہتانگ اور آس پاس کے علاقوں میں صدر جمہوریہ کے دورے کے پیش نظر سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ منالی سے ریتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: بھارتی ریزرو بینک آج اپنی 2 ماہی مالی پالیسی کا اعلان کرے گا، جس کے بارے میں بہت سے ماہرین کو امید ہے کہ تقریباً 3.5 سال کے بعد اس شرح میں کوئی اضافہ کیا جائے گا، کیونکہ مغربی ایشیا تنازع کے سبب افراط زر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلی بار ریپو شرح میں فروری 2023 میں اضافہ کیا گیا تھا۔ آر بی آئی نے اس وقت اس شرح میں 0.25% کا اضافہ کر کے اسے 6.5% کیا تھا۔ اس کے بعد آر بی آئی نے 2023-24 میں پورے سال کو اضافہ نہیں کیا اور 2025 میں اس نے ریپو شرح میں کٹوتی کرنی شروع کر دی تھی۔ آر بی آئی کی پالیسی کے تحت فی الحال ریپو ریٹ 5.25% ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ گوا میں ساگر مالا پروگرام کے ذریعے کس طرح اس نظریے کو عملی شکل دی گئی ہے۔
1: بھارت کا بحری شعبہ ملک کی تجارت کے لیے اہم ترین رہا ہے۔ اس شعبے نے گزشتہ برسوں میں کئی گنا ترقی کی ہے۔ حکومت نے سال 2015 میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ساگر مالا پروگرام کا آغاز کیا، تاکہ ملک کی 11,000 کلومیٹر سے زیادہ طویل ساحل، تقریباً 14,500 کلومیٹر جہاز رانی کی آبی گزرگاہوں اور تجارت کے لحاظ سے اہم بین الاقوامی بحری راستوں سے استفادہ کیا جا سکے۔ وزیراعظم نے ملک کی اقتصادی ترقی کو تحریک دینے کے خاطر بھارت کی بحری صلاحیتوں کو بروئے کار لانے پر زور دیا۔
2: بھارت سرکار نے راجیہ سرکار کے سہیوگ سے ساگر مالا پریوجنا کے تحت پورٹ انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کیا ہے، پورٹ کنیکٹیویٹی کو بھی بڑھایا ہے۔
1: گوا ایسا شہر ہے جو نہ صرف گراں قدر بحری ورثے بلکہ وسیع آبی گزرگاہوں کا حامل ہے۔ پانجی سے مہیش چوپاڑے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: بھارتی موسمیات محکمے آئی ایم ڈی نے آج ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور مغربی اتر پردیش، بہار، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی اور ہماچل پردیش میں گرج چمک کے ساتھ طوفان اور تیز ہواؤں کے چلنے کی پیش گوئی کی ہے۔ بھارت نے کل لکھنؤ میں کھیلے گئے پہلے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے شکست دے کر 5 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل کر لی ہے۔ ٹاس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 19 اوورز اور 1 گیند میں 171 رن ہی بنا سکی۔ اب سیریز کا دوسرا میچ رانچی میں جمعے کو کھیلا جائے گا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔
3: شکریہ گونن۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے مرکزی کابینہ میں 10,000 کروڑ روپے کے ایم ایس ایم ای فنڈ منظور کیے جانے کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ اس سے چھوٹے اور درمیانے کاروباری اداروں کو طویل مدتی ترقیاتی سرمایہ فراہم کیا جائے گا اور ایم ایس ایم ای شعبے کو فروغ حاصل ہوگا. 4 ریاستوں میں ہوئے ضمنی چناؤ کے لیے ووٹنگ پرامن رہی. 9 اکتوبر کو نتائج کا اعلان. اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے خصوصیت کے ساتھ جگہ دی ہے. روزنامہ پرتاب کی سرخی ہے قبائلی امور کے مرکزی وزیر جوال اورم نے قبائلی برادریوں سے متعلق آئینی حقوق اور قانونی دفعات پر مبنی کانفرنس کا افتتاح کیا.
0: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی کے حکومت کے ایک سربراہ کے طور پر 25 سال مکمل ہو گئے ہیں. مرکزی کابینہ نے اس اہم کامیابی کو یادگار بنانے کے لیے ایک قرارداد منظور کی ہے. حکومت نے وکست بھارت جی رام جی اسکیم کے تحت قابل اجازت 375 کاموں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, جس میں پہلے کے 266 کاموں میں 41% توسیع کی گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے موبائل مواصلات ایسوسی ایشن کے عالمی نظام کے بورڈ ارکان کے ساتھ بات چیت کی ہے. انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی سب کی شمولیت والی اور لگاتار ترقی کا اعلی کار ہونی چاہیے. بھارتیہ ریزرو بینک آج صبح اپنی 2 ماہی مالی پالیسی کا اعلان کرے گا. بھارت کے محکمہ موسمیات نے ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں آج شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں پہلے T20 بین الاقوامی میچ میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے ہرایا. اس طرح اسے 5 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.

0: معاہدے پر تیز ترامل درآمد کے لیے کہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ عوام کا اعتماد اور لاکھوں پارٹی کارکنوں کو خود کا وقف کر دینا ان کی طاقت کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ نئی دلی میں آج وکست بھارت سنکلپ سبھا سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ انہوں نے آج صبح شری ونائک مندر کے درشن کیے، ملک اور اس کے 140 کروڑ شہریوں کے لیے دعا کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ انہوں نے خود کو زیادہ طاقت دینے کی دعا بھی کی تاکہ وہ لوگوں کے لیے خود کو اور زیادہ وقف کر کے دن رات کام کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کا اعتماد 25 سال میں قائم ہوا ہے اور اس عرصے میں جو تجربہ حاصل ہوا ہے وہ ایک عظیم اثاثہ ہے۔
1: دیش نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اس لیے دیش کے لیے میرا دائتو بھی سب سے ادھیک ہے، اور میں ہردے سے یہ مانتا ہوں کہ دیش کے ہر ناگرک کا مجھ پر سب سے بڑا حق ہے۔ یہ 25 ورس کا جن وشواس بہت بڑی پونجی ہے، اور یہ پونجی دیش کی ہے۔ ماں بھارتی کی ہر سنتان اس پونجی کی ادھیکاری ہے۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ ایک وقت میں پالیسی کے مفلوج رہنے پر مرکوز بات چیت اب بھارت کی بڑھتی طاقت اور مزاحمت پر مرکوز ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ایک سربراہ حکومت کی حیثیت سے 25 سال مکمل کر لیے ہیں۔ ان کی مدت کار دو حصوں پر مشتمل ہے، جس میں 12.5 سال گجرات کے وزیر اعلی اور 12.5 سال وزیراعظم کی حیثیت سے شامل ہیں۔ آج ہی کے دن سال 2000 میں جناب مودی نے پہلی مرتبہ گجرات کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیا تھا۔ وہ 2014 میں وزیراعظم بنے تھے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے وزیراعظم نریندر مودی کے عوامی زندگی کے 25 سال مکمل ہونے پر انہیں مبارکباد دی ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے وزیراعظم نریندر مودی کے عوامی خدمت کے 25 سال مکمل ہونے کی ستائش کی ہے اور اسے سنہری اور تاریخی دن قرار دیا ہے۔ گروگرام میں آج وکست بھارت سنکلپ سبھا سیوا جیوتی یاترا سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں دفعہ 370 کی منسوخی، ماونوازیت کا خاتمہ اور ملک کے بنیادی ڈھانچے کو اعلی معیار سطح تک پہنچانے جیسی اہم حصولیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ جناب شاہ نے کہا کہ مہم کے حصے کے طور پر مشعل جلوس نکالے جا رہے ہیں، جس کے تحت نوجوان افراد سیوا جیوتی یاترا نکالیں گے اور مقررہ مقامات پر مشعل نصب کریں گے۔ جناب شاہ نے سبھی سے بڑی تعداد میں یاترا میں شرکت کی اپیل کی۔
2: جب بھی بھارت کا اتہاس لکھا جائے گا، یہ 25 سال سورنیم اکثروں سے لکھے جائیں۔ یہ 25 سال میں غریبی سے مکتی، سرکشت بھارت، دھارا 370 ہٹانا، نکسل واد سماپت کرنا، رام جنم بھومی اور کاسی وشوناتھ کا مندر بنانا، دیش میں انفراسٹرکچر کو اوپری سیما تک لے جانا، اور 25 کروڑ غریبوں کو غریبی ریکھا سے اوپر اٹھانا۔
0: وزیراعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہونے پر بی جے پی نے گجرات کے سبھی ضلعوں میں سیوا جیوتی یاترا کا انعقاد کیا ہے۔ جناب مودی کے عوامی خدمت کے 25 سالوں میں پہلے گجرات کے وزیر اعلی اور بعد میں ملک کے وزیراعظم کے عہدے کا عرصہ شامل ہے۔ پورے گجرات میں یاترا نکلنے کے مقامات پر نئی دلی سے وکست بھارت سنکلپ سبھا کا وزیراعظم کا خطاب لائیو نشر کیا گیا، جس کے بعد مقامی لیڈروں نے یاترا کے باضابطہ آغاز کے طور پر سیوا جیوتی جلائی۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی کے یشو بھومی میں 10ویں انڈیا موبائل کانگریس کا افتتاح کریں گے۔ یہ تقریب ٹیلی مواصلات، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی اور ٹیکنالوجی اختراع کے میدان میں خاطر خواہ پیش رفت کو نمایاں کرے گی۔ ساتھ ہی اشتراک، سرمایہ کاری اور معلومات کے تبادلے کا عالمی پلیٹ فارم فراہم کرے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ افریقہ کے ساتھ بھارت کی شراکت داری نہ صرف آج کے لیے کی جا رہی ہے بلکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے۔ راجدھانی اکرا میں گھانا کے فورن سروس کے ادارے میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سفارت کو مسابقتی رجحان سے اس طرح نمٹنا چاہیے کہ یہ مفادات میں اختلافات کے باوجود ٹکراؤ کی شکل اختیار نہ کر کے تعاون کو فروغ دے۔ डॉक्टर जयशंकर ने मुल्क में मईशत, बुनियादी ढांचे, डिजिटल टेक्नोलॉजी

رفیع صاحب کی آواز اور ان کی گہرائی اور رینج کی اگر بات کی جائے تو فلم بیجو باورا کا جو گیت ہے نا او دنیا کے رکھوالے کو سن کر اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے. اس کلاسیکل گیت میں سروں کا جو اتار چڑھاؤ ہے دراصل وہ بہت بہت زیادہ کٹھن تھا اور سنگیتکار نوشاد اس گیت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں چاہتے تھے. رفیع صاحب نے اس گیت کے لیے 15 دن تک ریاض کیا تھا. ریکارڈنگ کے وقت انہوں نے اتنی اونچی پچ یعنی ہائی نوٹ پر اس گیت کو گایا کہ ان کے گلے سے خون تک آ گیا تھا اور ڈاکٹروں نے انہیں کچھ دنوں کے لیے پوری طرح سے وائس ریسٹ کرنے کی صلاح دی تھی. تو جناب ایسے رہے یہ مہان دگج گائک محمد رفیع پرفیکشن کے لیے کچھ بھی کریں گے. تو سن لیتے ہیں اس گیت کو. 1952 کی فلم بیجو باورا کا یہ گیت ہے. گیت کے بول شکیل بدائنو کے ہیں اور ان بولوں کو سنگیت سے سجایا نوشاد علی نے. آواز مہان گائک محمد رفیع کی.